0: da marumbom punta coma la
1: radio Mozambique
0: teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka te